0: sân mạng tù này. Mô chê ta ta bận này. Xe vô sắc tì bán ở xe nà. Ta ta kì bật chê ta ta. Vô tì. Espero que tata o tata kabhi levta nahi hota apne vritti aur drishti.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।